Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lyde som du meira. Sona Plus. Eit lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.
1: Spekulia Lesi et ut allis prat

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lackverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnå. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra portalen, nødt løsninga bløyer nå av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
3: Kommande lejardag, 19 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de här fantastiska stranden av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Nokse och Nekvonder. Ein heile festivaldag i Tolage, Vatnalandet. Goen mæte og fantastisk god festivalhugge fra Måtne til Lekt og Låtne. Og du slipper nett Norge til O-Jabes for telebussar kører i Klagsvik til Holdevald Høyma. Ahoen medstående, så boja ikkje. Kjell du ægagommersje nu av ægagommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
4: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vidjera bujetøyna stittre.
5: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
6: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklugar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, etal treal, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gulluveit kan det best.
7: Klockan är 5. Här är du inte av FM1.
8: Klockan holkun tjej i morgon då i Heraldur 5. Konkur i norra. Han vært han 24 år gammal. Och i 35 år har han sitt i tronen. Det vi jobbar sorg att vi bor från är att han ska ha tegn Herald Konkur och i det är färren skriva i Kongshus i morgon. Herald Konkur tog vi norsku tronen den 16. januari 1991 efter färgsyn och Olav 5. Konk. Och han har så stått vid Konkur i 35 år. En, og i mer enn 3 år av Tutsjo ombøye kongren Norra til allmenn tiltøk begge i Norra og utenlands. Han var født til 21. februar 1923 av Skaukom i Asker og var sjåner Olav 5. Kong og Marstu, drottning, eller Marstu. Det er en som er skjønner begynner til å nødja tøy og søvne om norska kongshuset. Trøvner han fyrer nå til sånansere, han heter Håkon, kronprinsor, og han kaller seg Håkon 8. Han har valgt seg et talsspråk som det heter av norskon, som heter alt fire norre, og til det samme som begge appen og lenkappen og papen har brukt. Og at dess fadla 30, Olaf Olsen, fyrirrande løktings- og landstørsmæver, det gjør 51 år gammel. Han var løktingsmæver fra 1 til 54. Olaf Olsen var landstørsmæver i tvøymon om førhånd. Fra 1 til 3 i først var han landstørsmæver i Fischevinn og Handelsmalen, og fra 21 til 51 omsett han utnær, høtse og lampe og normal. Så at han skal i landstøyene være han også den verre løkmæver. Olaf Olsen var skipsførere og Arna fører opp i politikk, hvor han stjør i trådvisjon om Vøvne og fjellet noen beta som rekk hopatrollerne her. Han var satt ned at du stjør i Vøvne og beta. Olaf Olsen var også nevnt av Limru i Fischevinn og Rånen, og nevnt ned i Fargebanka, og han var nevnt av formøver i Fiskemarknaden av Toften og Skiftet. 1. september blir omsidningen av tilbyggingarlåne og tilhørende starfolkslott fra arbeids- og brun- og etterlittene til Vøvne. Samståndes vil arbeids- og brunne etterledde omskipet til arbeids- og etterledde. Ved er og i NR2 har alt som større denter vil lagt av tilbyggving og samfunnets trygt. Vi har savnet hæsar oppgavene til Vøren for å vite størskere faglig omkvarvi og bedre måløkker for å samskipet og mennene tilbyggvingene i fargjøen. Etta sier bare Stein Nilsen, landstørsmjøver vi Uttan Ridges og Fiskevinn og Valen, som er av tilbyggvingar i Øysenån, i samband vi bygdene av brøydingene her. Omsidsen av tilbyggvingar lovende og tilhørende starfak vil ha flott fra arbeids- og brunnetlittene til verden. Samståndes vil ha arbeids- og brunnetlitt omskipet til arbeidsetlitt. Brøydingene får gjeldt langt fra 1. september, som neste vik om. Enda man lera savna tilbyggvangar Øtjo i Vörn og her vi styrsja samskipanna og menneskene av Øsjnån skriver allmanna og bostermala røye, så verre av arbeids omkvarvenån. Og så færa vi til nekka helt anna tøy at klokkan tror jeg tar i vitjan her og i rasarumnån av Jan Møller som journalister av Orsko, men han røysten formøver i tøy førska Orsko for landsmøte FOIB. Og han hever just veri og vitja av messene, det store orskom og oljemessene som var i Stavanker i Norra og i Svikne. Ja, men jeg kunne jo huske meg først og spørst, hva var det store og nødkjøttene av disse messene som var, som var til i Norra?
9: Jeg vil si at jeg har fire åkkenføringer, og kanskje var noen av de eisene for nordmenn, så var nødkjøttene han at åkkere nødkjøttene landstørsmøver, Jakob Vestergaard, var vi, Til lengst siden jeg fører til landstingsmøver til oljemesser, vi minnast fyrir ikke så nekken av en sjøyane ta våre rettelig nekve føringar som fører av messer jeg ångte opp i hundro i tale og vi hadde sluppen av vi okken og vi hadde en føreskan bas det var til tøyina da man for å byrja at planleggja oljeleiting i fyrir ta en øle stor ahu og så vidt av et alt kenda vi ta var borra til 2014 og så stekka jeg opp Og så gjerne føringer nesten ikke være i ONS. Og tog i mønne vi i det her nødgjøyt at man kommer en handelkraftig landstørsmøver, det er hvordan det som han sier, og det som han har prekva, hessa det han har i Stavanker, at han er ferdig i en båtskap som jeg sier av normen, tid vil jeg gjøre alt for at nøkta etterspåringen etter olje og gass i Europa, og for orsk og tryggna, Og her sier vi til at hvis vi finner olje og gass ut i førskåtene, så kan vi gjøre nordmannene hjelpende i hånd, og i eisene har vi vært vitlige at varvete orsketryktene i Europa. Så samståndet så har han mulighet til å kunne se ui seg her nødvendig verden til det er en ekvelig ørvus og stor ver, og til man så sier at vi hadde vært sammen med hånden og følt ifra vinnemalerand, Men jag hade att det uppgavna hade jag att ha öll som ordna fyra som att OG alltså.
8: Fäck landstörs med över samband vid norska politiska rösten.
9: Ja, det går av ett och det var att han hejar fond vid den norska orskurraharan. Per i Åsland. Han gav en fond, skilt jag lennon och att han har fond en spurt i Berge Jakob och den norska kollegan. Og det var samtidig om at her nekt ting som føringer normer kunne samarbeide om. Om ikke akkurat her er noe affære, så er det bare noe, men så er det alt det som skal komme fram av noen annen. Men til en annen vil normer være vidt til at oppgradere føreske lovgavene, så som det skal til tøyende i det. Og det vil jeg eisende komme til oss av føringer om til her vi har båtsmineralen, som tar her og som vi tar her og videre grannar. Så her kunne føringer när sagt adoptera det här regelverk så långt nu ser man möjliga för en samstarve och i alla världen att vi hoppar man så att förra sidan kunde norsk oljefälla komma till följar att leta efter olje och gas
8: Ja, jag kunde också huxa mig att det här är spännande men det som vi det som ligger djupast när vi tjocknar för att vita det är oljefärgen men det som händer av norska oljebåten och av brettska oljebåten som vi är kvar jag har avvurskan hevet att det som händer vi färger
9: ja så okej, det som händer i norra är det här, norra är lugga som färgen att bröjda sin oljepolitik där droppar land i fjärrestre och i stormparten av Afrika där färgen koncentrera sig om Atlantshavet, jag vill säga Atlantic Margin som vi kallar det Namibia i Afrika och Brasilia och i Sydamerika, Kanada och Newfoundland och i Norra Amerika och så ökar här vi Europa, självande satsar där allra mest på norra och så är det ökar i Brettland och här kommer så följare in i myndena tror jag att tui at tær hava nokkur fundi her sum ta skulda utbyggja við fá vita næsta manna um ta fá leiði til ta og ta kom fram og fyrirlesin her og messen at fá verða givi atlet her so søgja sær Equinor til dømis fleiri mövulegar við urgenum mittan Hetland og Føroyar her við ímsk fund erigjörð sum tær kunna utvikla
8: Och så har du sett det här med Amarsna Middelfärger och Hettland. Är det också med en eller är det hinne med en?
9: Nej, det är så att det hinne med en. Men det är så när vi att det ska inte lägga fantasi till att umynda sig att det är så när så är det också med en. Och då vill jag ha allt du är här och ta det rätta tidspunktet er så byter du av. Og annars tatt du spørst om hva bildet selger i norske elvene, så den store søvann var
8: det. Det er elvene, du sier det elvene.
9: Ja, årsaka. Ja, han reiser i elvene, større. men til at jeg tror store norske oljefellene, Aker BP og Equinor og Vår, de ferdig sammen om å gjøre en atlant for å borre og leite etter en risestore oljefelt og ødlund til norske langgrunnen. Det selvsagt at jeg tror i fjellene for å legge alt i ene kurven, kan man si. Og grunnen til han at den norske oljen i sokkeldirektoratet har mett at 2030 så fyrir det at minka i framleisene. Og hvis fjelløyene skulle bli vi at varvide orsketryktene i Europa og levere til det, så vi til nødt til å finne nødt leier. Og her har man så sagt, og for folk ut og sier, vi får bore i Barentshavn, ut mot i Arktis eisene, og det er jo ikke tra vi politikken til ES som har sagt at vi skulle ikke bore mer i den terminorer i Øyjøsene, men her er normen konsekventer, så jeg, ok, vil jeg tid til olje og gass fra okken, så må det eisen tage til vi at vi får leite, men vi kommer å bruke nekva penger, og vi tar det rødt i ekspertisene, Så tar så ikke fyrir seg at jeg kanskje innanfyr noen år kunne finne et luknande fond som Johan Sverdrup som i det leverer 30% av alle orske og til norske framleisene.
8: Ja, men der, nu har vi kjenslan, jeg vet jo hvor større nå fyrir seg her, men hvis du har stått hva svære på, når kunne vi vanta kanskje omkår for å bo i dag og for å få ahoa for å løyte av førskunde økjattor?
9: Ja, jeg vil si at det som hent nå, vi at landstorsmæren selv fyrir inn og sier, det her nega som jeg at man har gengå 100% å bo i, samstundet som jeg har nega andre målsøkje, men dette sutt i store møvelakar fyrir fyrir, og at han i fyrir nu fyrir nu og lukka som Stenfjæs sida heima og vi skriver bor ut i marsjina, Jag tror att vi till rötte följtsen är berg för myndelagare och för vinna. Det är en tygande lir och i tyg som kan komma hänt i nästan. Och inte bara norra, men England ligger ju närre, eller Brettland ligger närre förrjar. Så här har vi alltså eisen i Atlantrum och i nästa månad affärer och vidtja oljefälet. Det står i oljefälet i Aberdeen och till netto te oljefälet som i det arbetar tatt vid förrjar. Man kan så säga att de norska oljefällena är inte långt väck, men det är alldeles galt till stortelfärger.
8: Säger Jan Müller som har varit av oljemässor i Stavanger och i Sviknen. 21. Omfärg i mästardalten i Föbeltsjamanen är för framman och ansåsen är av ontafande omförnen så ser det äckliga spännande ut för alla parter av stiatalvene. Lagt verið fyrir Nora Götu í Sarpsgeri í kvöld, þær hapið vutsingur spela líklatist í strunum europeisk pláss. Om ein vinnari verur, svo verið hesni gáarstofu undan sænastu sex umförnum, meðan teparinn kemur undir trúst og í tatta rilnum. FM8 verur við frá byrjan til enda og í umförnum, lagt verið fyrir við fjóbaðskuldun nú og tætt hund nýrlegu, som verur sent bóinlæs og Sarpsgeri við nán fram og gestun Atli Gregersen, Wichinga Legenda og hjálpar venjar í Alanslinnun og Jakob Ósa, fótbolts tvindamanni á Bolt FO og á Norðlausnum. Rúni Reynarsson røyga fyri og atanna Brynjar Jakobsen Paulsen til røyja at sjá frá Wichinga Hoppe, sama við finnu Justinsen fyrir brandi á Leibara til Wichinga. Fyrsta bruksla distnum verið klokkan 12:30. I morgen við að sante, þá ég beðið eina fyrst mest sannlugt til drop í mörgstardöldina eftir 15 ár, særlega í fyrstu döld. Svona dæin og mánadæin við hildið fram við 8 strúi, botn strúi og 3 hollægjum. Så det vekkere, tar det nå lei ut av 17. parten vaksvinteren og sender opp i frukslå til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, samtidig og langere med den elene. Og i natt og fyrre part morgen, akkurat elene i støvån, hiten 8-13 hitast i. Jeg ser vært høyntene i AFM1, men vi endelig siden til, for jeg skulle være noe på en tatt nå, og så gjennomfører det seg fra Destinon, med den HBO Watching. Vi beier Gunnar Johansen og Atten Gregersen, rett over høyntene, mannen, degen av mitt egen.

0: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka dig storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rættis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbúna og søvusáni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i dag. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra portalen hon. Nuts løsninga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
0: Leierdagen kan bli en av fjørsmennene si atter i marsjadalene for første fer og i 15 år. F-Mart er sjølvandre stjernen og sier fra Disney inn i del mot besøkse det klant 12. Lorsdag av F-Mart. Tutt på Bostradio.
2: Områdens en samstarvi, Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vestjemen, Altevens og Husavgård kommune.
3: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
5: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever Et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
6: Fra Eidsene. Nytt til på spille heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerter. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går i rommet 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimas i åkara, eitje.fo og les tilbåsbleien. Eitje, eit sintor, hun alliere.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Kommande lejardag, 27 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplev til fantastiske strånda av VRA. Vi navnet som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjøstøtter, Blått Græs, Janne Nokse og Nekvånden. Ein heilig festivaldag i Tolaje, Badnaland, Goen Mette og fantastiske festivalhugger fra Måttene til Nekvånden. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Køren Klagsvik for Kolleval Tøyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjøp i Ergogommersje nu og ergogommersje.fo. Norrfestivalen, kommande lejardag av VRA.